مين ايكم وشي هاي باي هاور يو اي ام عائشة فرام مركز سونج زبردست دير جدا منا عائشة دي مركزنا مستقل دير جدا منا وشي السلام عليكم باي خدا نوم خلی که کنن نوم خلی که کنن چه سوکی چه مشتاق پاس علاقی چی دا سوک دی که و سوک ندی و زمان چه یه سوک علاقی کنن

زنو خیر لکم چه دا اور ایدل ستاسو پا حق کی بہتری دا کچری تاسو ایمان پا اللہ راوڑی ایمان تصدیق دا پیامبر او کئی او دا شانتا یؤمنو للمؤمنین تصدیق کوئی دا ایمان والو ورحمت للذین آمنو منکم و رحمت دا پیامبر دا خلکو دا پار چکم ایمان راوڑی دا دوانو جہانو سرداری و لقب رحمت للعالمین دی دا ټول جہان دا پار اللہ رحمت را لے گلے دی ټول جہان تا پایده دا او نبی علیہ السلام دا وجود مبارک نا ټول انسانیت تا پایده ورسیده والذین یؤذون رسول اللہ کم خلق چی تکلیف رسیده اللہ پی هم برتا نا اللہ وی دوی دا پار دردناک عذاب دی دا رسول اللہ مبارک شان ډیر بلند دی نو بل مسلمان تم تکلیف رسول په خلی سره یا په یو فعل سره صحیح ندی او به د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف رسول د دې لپاره دردناک عذاب ویلې شو نو الله رب العالمین د هغه منافقانو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام به ادبی به کوله نو الله رب العالمین په دې ټیم باندې د آیت مبارکه نازل کو ومنهم الذين اوزن ذلك سانونا اغدي يؤذون النبي ياچي ازار رسي تکلیف رسي دي پیغمبرتا ويقولون هو اذن او ويدي چي داخو اوريدن کي دي خبر لرا ارا خبر اوري خبر دي بي ادبي بي کولي ندي دي تبا چا ويلي چا بمنيكلل دي بوت ويلي چي هسي هم پیغمبر دا خبر ار چاوري مونږ به ورشو مونږ به وتوي چي مونږ داسي ندي ويلي اغه اسيم په ار خبر اعتماد کوي قل وتو يا پیغمبر اوزنو خير لكم اوريدن کي دي خبري جي نبي عليه السلام اوريدن کي دي دا خير لكم دا خير دي ستاسو د پاره يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين اغا خلق د پاره چی ایمان راوړي الله باندې ويؤمن للمؤمنين او باور کوي دي تصديق کوي مؤمنانو د پاره ورحمت للذين امنوا منكم او رحمت دې د پاره د اغا کسانو د پیغمبر چې کوم ایمان راوړې دې لتا سنا والذين يؤذون رسول الله او هغه کسان چې آزار او تکلیف رسی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لهم عذاب علیم مقرر دی د دوی دپاره دردناک عذاب یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله ورسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین دا منافقان قسمونه کوي د الله په نوم باندې ستاسو وړاندې د دې دپاره چې تاسو خوشاله کی د منافقانو شرارتونه د منافقانو خراب خصلتونه هغه ذکر کیږي نو کله به د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام ناستو کله به دا منافق رالی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به ویل یا محمد اخبرنا صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مونږ ته خبر راکا اے بغیر د سلقبنا نوم به واخستو به ادب به کولا پکار واچیا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله ویلې به ادب لهجه کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام را بللو نو به موقع خبرې به کولې او نبی علیہ السلام ته به اذیت رسولو بے د خپل صفائی د پاره د مؤمنان وړاندې بے دروغ قسمونه کول دروغ قسمونه به کول چې داسې مونږه وینا نه ده کړې نو دارنګي نبی علیہ السلام یو ځل نصیحت کوي یو منافق دی ابن سلیت راللی او عرض کوي یا محمد اخبرنی اين ناقتی اے پیغمبره ما ته خبر راکا چې زما اوخه چرته ورکه ده وایا چې هغه چرته ده نبی علیه السلام ورته فرمای ما ادري اين ناقتک ما ته څه پته لګي چې ستا اوخه چرته ده نبی علیه الصلاۃ والسلام لګې دې نصیحت کئ د ځان سره خبرې کول شروع کړل

அஸ்மாரா மெசேஜ் கடை டேரா ஜியாத்த மன்னன கேவி அஸ்மாரா யோ ஜஹான் மன்னனா இட்ஸ் மீ ஃபேசா கேசே ஹோ அல்ஹம்துலில்லாஹ் பில்கு டீக் டாக் பாய் ஆப்கா தாலுக் கஹான் சே ஹே பாகிஸ்தான் சே மேரா தாலுக் ஹே ஔர் பாகிஸ்தான் மே பக்தூன்ஹா சே மேரா தாலுக் ஹே டீக் ஹே ஜி யோ ஜஹான் பனனா அச்சா மோ தாலுக் டுமேல் டீக் ஷா வஜீர் ட்ரைப்ஸ் ரா மோ தாலுக் தா யோ ஜஹான் பனனா சலாமுனா தாரிக் பாய் மே பக்தாவர் ஃப்ரோம் புகாரா சரங்கி சொல்லு நதி ஷையே ஷுனாய்ஸ் அடே ரஜியத் மன்னனா பக்தாவர் லோயா ஹதஷி மெசேஜ் கவலி யோஜஹான் பண்ணனா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் தாரிக் பாய் சதஹெல்னா மக்சூத் ஹபீபுல்லா தா டூலத் அஸ்ஸலாம் டேர மன்னனா தேங்க்யூ சர்ஜி நாதியா நாதிர் அஷ்னா பவாசி சுங்கர் தப்லிக்க இன்தார் பண்ணே முகமது நவாஸ் மெசேஜ் கடை அச்சா ஜி ஆஹோ மில அஸ்ஸலாமு பாய்ஜான் இன்தார் மேரா மெசேஜ் கப் ஷாமில் ஹோகா மேரா பாய் மேரா அவேஸ் ஹான் மெசேஜ் கடை நார்த் வசீர் சான் மேரா பியாரா தோஸ்த் முதசிர் கோ சலாம் ஆப்கோ பி சலாம் வாலைக்கும் அஸ்ஸலாம் டேரா மன்னனா பதா தே மெசேஜ் மேதே ஷாமில் கா அவேஸ் அவேஸ் ஹான் சுகம் தே நார்த் வசீர் சான் மெசேஜ் கடை ரஸ்வக் நா மயூப் ஹான் ஹட்டக் டகர் நரினா சலாம் மஸ்ஜித் ஹா வாலைக்கும் அஸ்ஸலாம் டேர மன்னனா ராஜ் பாய் தா சலாம் சலாம் அண்ட் தாரிக் பாய் அச்சா ஜி சரி டேர மன்னனா தேங்க்யூ دن لو چھے السلام علیکم کیسے ہوں سپر بھائی ویلکم ٹو دی شو سپر بھائی میں اب چھوٹی سی سلام نہ ہٹک دے رہا ہوں نا سپر بھائی السلام ٹو ترہان سونیا خان اور رمیز جی مامو اور آپ کو بھی سلام اور بھائی اس اچھا جی نانا بالکل انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو ہر موڑ پر کامیابی دے امین سو امین میں آپ کی چھوٹی سی آمنہ خاصہ دے رہا ہوں مننا لو یا خاصہ سے میرے میسیجز کہاں گئے بالکل آپ کے میسیجز میں نے پروگرام میں شامل کیے ہیں تھینک یو سو مچ میسج کے والے یسمین انمول ٹانگ نے میسج کرے دے اور ویچے فرحان گل پاور سے متصندر اپ لے گا اس کو ٹائم دے ختم شو آئے بل پروگرام کی بھائی ان شاء اللہ ضرور دے دبلے ڈیرا جیو تو مننا اس ٹائم دے ختم شو یو جہان مننا ریڈیو امن کرک عابد عمر خمیدان چوک طارق بھائی آپ کو اینڈ آپ کے پوری ٹیم کو سلام اینڈ آداب ایک سجیشن ہے کہ اتوار کے دن نائٹ کو بچوں کے لیے ایک اسپیشل پروگرام رکھ لیں اس سے بچوں میں موٹیویشن آئے گی شکریہ اچھا جی ڈیرا مزید مننا صحیح نائٹ کے خدا سی کرنا چاہیے نائٹ کے بچان ٹول ہو دے پروگرام بچا دو برا گوے پروگرام خود برض ٹیک بھی کہنا اتوار پر برض ماہی خٹک بیاہ میسج کرے دے اور یو جہان مننا
اور اگین ماہی تک طارق بھائی مو ترور مو ترور ہیں مو ترور ہیں تو شو ریگولر اور وی ڈیر خوان ویر کبھی ڈیرا منانا کبھی ترور ڈیرا زیو تو منانا کبھی پروگرام اور بھی گریڈ ملک تھا گریڈ ملک کا چیئر تھا رکھا دو میسج دا وکی بھائی راز بھائی تھا رکیب بھائی تھا اور دین لو ٹو بولے سلام میری دی ماں ہٹ میسج کر ڈیرا منانا یو جہان مرنا دن لوا ڈاکٹر جب یہاں میسج کرے تو تھوڑا ڈیرا منانا کبھی ہو میسجز زیوتی زرز شمل بیا جزد نو خلا اور دن لوا اٹس می ترہان سپر دوپر میرا ایک میسج آپ نے شامل نہیں کیا بس یہ میسج میں نے آپ کا شامل کیا ہے ابھی شامل کر لیا آپ کا میسج اور ترہان آپ پیتا بریانی والا سلام گلال میسج کرے ڈیرا مننا اور سر ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو اخلاق ایک دکان ہے زبان اس کا تالا ہے تالا کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے یعنی گولڈ کا ہے یا کوئل ڈیر زیادہ مانے نا ٹاؤن شپ بنو نا میسج کرے دے جوان پرس میسج کرے دے ویسے ترخان نن میں قرآن مجید اوڑ کیوتا ختم کرال تو سے تم اسپیشل دعا وکڑے کڑے دو اللہ تعالیٰ نورا کمیبی ہاں ادیر کے اللہ تعالیٰ مو سید اسیما میسج کرے ڈیر ازیو تو مننا لو یا خزشی باز دوگانی بمیز دے پارا سپیشل کبے ڈیرا ڈیرا مننا تینک یو ریحام خان میسج کرے ڈومیل نا السلام علیکم ڈاکٹر ریحام خان فرام ڈومیل تارک سر ویلکم اینڈ پخیر راغلی اینڈ شو سو سویٹ اینڈ آل فرینڈ کو سلام ڈیر ازیو تو مننا میسج ازیو کری ہو ٹائم رسر کام دائیں نور مزید تو اس میسج میں کبھی زکر چیئے ٹائم ختم شوئے دے ٹھیک شو دین علوہ فرشت بیاہ میسج کرے تو سو ڈیر زیادہ تھا مننا کیوں جی میسج موقع اچھا جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پشاور کا رہنے والے ہوں مطلب تو نہ نہ بالکل نہ ٹھیک شو ڈیر زیادہ مننا فیزا میسج کرائی یو جہان مننا کیوں سیدھا دین علوہ اچھا میسج کرے دے خجی تارک بھائی میں ماہی اٹک ہو گئے گڈ نائٹ ڈیرا مننا ٹائم تو بالکل ختم شوئی دی ٹولو ڈیرا زیاتا مننا کے وچ پروگرام سے میسج ہو گئے پروگرام سے کال بک ہو دا گئے ٹولو ڈیرا زیاتا مننا نیکسٹ پروگرام کی وائن شلا یوز بیاد سر کی ملاقات پروگرام نو چکم دی مولا اگا منگل پور اس د شپے 10 نا 12 پوری راس کی سر دل نو د بوت پور اس وی د شپے 10 نا 12 پوری دل نو د اتوار پور اس وی سہار ٹائم 8 نا 9 بجے پوری ہو کدیشی آگا چین سی مطلب 12 نا 1 بجے تاروشی یا د 11 نا 1 بجے تاروشی مطلب دو گھنٹے سی دو برزے ٹھیک شو نو بیا باغا صرف د اتوار پر وی د 11 نا 1 بجے پر یعنی دو گھنٹے پروگرام بھی سہار والا چنچکی جی اوا 11 بجے تر سی 11 نا 1 بجے پر دے ٹھیک شو دل نو د پیر پر بالکل وی د مازیگر پائنا 7 بجے پر ہاں تو سورہ دائشے او دین علاوہ سبوتا ہاں بالکل سبوتا کا مطلب ان شاء اللہ موتا مکا ہوا کہنا سبوتا میں ان شاء اللہ ملاقات درس رکھیجیے 11 نا 1 بجے پر گھر میں ٹھیک ان شاء اللہ ملاقات درس رکھیجیے تو مننا چھ پروگرام سے کال ہوگا چھ پروگرام سے میسج ہوگا داغی ٹھولو ڈیر زیادہ مننا کی ہوئی نو سبوتا میں ان شاء اللہ بیاں درس رکھیجیے ملاقات پروگراموں کی ترے پر دعا گانا کو یا سدے اباخیر کی ورزی دے سندر پتروں بنے تو سے ٹولے پنو مانے ٹھیک شو دا سندر تو سے ٹولے پنو مانے اچھا جی اسپیشلی مور پلار چکم دے گا خیال ہوتا ہے ٹھیک شو ٹائم ختم شو پروگرام کی سدا سے خبر خوشی ہوئی نو سوری فار دیٹ تو کالر دی میں ہو مزید کال دوبارہ سوری ٹائم دے ختم شوی او نن بلش کی وقت اجازت نہ کھولا زکچی سویر دے گنا جس ٹڑا ہے لشکی گنا مو خوش 11 بجے بجے نہ کھولا خو بس پروگرام بیا تقریبا
11:46 اور اسو نو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کی بدر سر کی جل بیا ملاقات سب ہوتا ترے بر دوگان کیا ستے دو لو یلا.